0: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
5: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmaker.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
11: Risbilglass.
12: Produkter lagret.
13: AJ Produkter Norge her.
12: Ja, er det ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
15: Hej, er du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
16: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

han sa greia ikke fasongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjemme.

Tidenes annonsekjøper, poster og spots. Alle bilder i annonsene var jævla kule shots. Nå har alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
7: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
8: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
15: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
16: Nei!
15: Nei! Ikke jeg, eller?
17: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
21: Ja, så på her av det.
20: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
21: Halla igjen.
20: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
21: Hei.
20: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
21: Kjefen bare.
20: Plantasjen, sammen får du til å vokse.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
6: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trompf-trompf i alle våre butikker.
8: Mm. Og en ting til. Betaler du med TrompPay på mobilen, så får du 1% mer i TrompBonus.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
12: Wake up, you bastard!
11: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Hei. Hallo.
14: Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
16: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
19: Ingenting.
20: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks,

0: siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Steinsprut.
11: Lysbilglass.
12: 0909.
13: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.

0: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre ganger... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
3: Hver morgen står matarbeideren i Meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom Meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmaker.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
6: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for den store?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Innsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass. Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
18: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den

0: flyttet til naboen for 2 år siden.
1: Jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Hvorfor bør du se Norges Hvorfor bør du se NRKs nye sykehusdrama? Det har jeg svaret på nå. Ja da, vi skal til serien Elise, som har blitt ferdig med første sesong.
3: Jeg bare gruer meg litt. Jeg har første nattvakt i dag.
4: Det blir et reit helvete for Petra hvis ikke vi får rydda ut av mottak.
3: Hei, det er Petra, forvakt på kirurgen.
5: Alle vekk fra senga, alle bort fra senga.
6: Så lenge ingen dør, så går det greit.
3: Da har du kjinksa det.
2: Ja da, det er altså om Petra som er Lis-lege. Hun skal lære seg da å jobbe på sykehus. Hun har med seg liksom en gjeng. Og på sykehuset så finnes det jo overleger og sykehussjefer og sykepleiere. Og så skal du liksom bli lege. Og den viser seg at denne serien er, den er veldig reell, den er veldig ekte. Det er veldig mange som sier at de kjenner igjen sykehusene i liksom den serien når man ser på den.
7: Jeg så bare første episoden også, ja. Og det var jo for så vidt litt spennende. Og det ble jo en travel første nattevakt på, men så datt jeg litt av. Jeg liksom, synes ikke det var, nei, fikk ikke helt fot for det.
2: Ja, for i trygg norsk seriestil så går det litt treikt, men ikke sant, verdens beste sykehusserie er jo Grey's Anatomy, og her også så er det masse drama. Vi har blant annet Petra, som er en lislege. Hun er litt grann forelsket i sin kollega Joakim, og han er kanskje litt forelsket i henne når han banker på døra hennes på natta.
8: Hei.
9: Hei. Jeg tenkte bare på, kanskje du har lyst på litt besøk?
8: Nei, takk.
9: Er du sikker?
8: Jeg tror du skal gå hjem og legge deg.
2: Ja, han måtte gå hjem og legge seg, men kanskje det blir besøk litt senere i serien. Vi har sykehussjefen, han har også blitt liksom forelsket i en av sykepleierne.
10: Kanskje du vil komme til meg i kveld? Eller?
11: Da ser du til AK at hun kan ringe vikar, så slipper jeg å jobbe dobbelt.
2: Ja, sykepleierne har litt mye å gjøre, men sykehussjefen prøver å få han til å bli med han hjem likevel. Vi har overlegen, han har vært sammen med hun som styrer for sykepleierne, men de sier aldri dette eksplisitt, så jeg har ikke funnet noe lyd ut av det. Men det som er at det er masse drama her, masse relasjoner, så de har vært litt Grey's Anatomy, selv om det ikke er noe ligging dessverre på sånne on-call-rom, som det heter, når du ligger på det der soverommet. Det var litt lite av det, men ellers så er det nok drama å ta.
7: Og så kommer det vel en sesong 2, jeg tror, ja. Hvor det er muligheter på bakrommet.
2: Og den kommer allerede til høsten.

0: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmaker.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiermoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: I går så ble det kjent at det blir en ny runde med ekstrem gjemsel på TV 2. Med Alex Rosén og Katrine Sørland, Morten Thoresen, vår venn Morten Thoresen med Tanna er med, og Dennis Vareide, og det har inspirert meg til dagens topp tre liste. Topp tre leker som morsommere enn gjemsel.
2: Oi!
1: For gjemsel egentlig ikke så innmari gøy.
2: Det morsomste gjemselen den hvor en gjemmer seg, og så skal, når du finner en person, så må du gjemme deg med personen, skjønner du hva jeg mener? Så det til slutt en som står igjen, som ikke har funnet alle andre.
1: En variant av gjemsel. Ja. På tredje plass, boksen går.
2: Ja, det er gøy.
1: Gjemsel, men hvor du må løpe til boksen før den som finner deg løper til boksen. Ja. Og så den, husker jeg den, hvor du kan sparke og få lyd av boksen som sparker av gårde.
2: Ja, du må jo sparke boksen sånn at alle som tatt kan løpe ut igjen.
1: Ikke sant? Ja. Det gir en glede. På andre plass på topp tre lista over leker som morsommere enn gjemsel, kanonball.
2: Åh, enig, kanonball god lek. Altså.
1: Kanonball var så gøy. Jeg gledet meg til hver gymtime og ble skuffet hver gang det ikke var kanonball.
2: Du var så syk den personen som kastet på alle ansiktene til jentene, ikke sant? Som mælte til og traff jentene i ansiktet.
1: Mælte til på alle jeg kunne og fikk selvfølgelig baller i retur også. Og så førsteplass på topp tre lista leker som faktisk morsommere enn gjemsel. Dødball.
2: Ja, 100%!
1: Dødball så bra. Og jeg føler at jeg har noe uforløst i min dødballkarriere.
2: Ja.
1: Jeg var ganske god både til å ta imot og til å slå.
2: Yes.
1: Og så hadde vi et uheld på skolen da en av jentene stod litt nære han med balltre som skulle slå.
2: Nei.
1: Så det var, så da måtte vi, da fikk vi ikke lov til å ha, lærerne bestemte at det best at vi ikke har noe dødball på en stund. Så jeg har noe uforløst i min dødballkarriere.
2: Min vennegjeng, vi spiller dødball en gang i året.
1: Får jeg bli med?
2: Under tvil. Jeg vet ikke om jeg orker det.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Hva har Thomas Seltzer, Astrid S. og Jon Carew til felles?
3: De liker å være på TV.
2: Ja, og så har de prøvd seg som skuespillere uten egentlig å være skuespillere.
3: Ok.
2: Og får nå kjeft av en tidligere teatersjef i NRK, eller NRK som har skrevet en sak, med en tidligere teatersjef som raser mot kjendiser som prøver seg som skuespillere.
3: Åh, veldig sinna fyr.
2: Ja, han sier at det er som at hvis du skal ha en rørlegger hjemme hos deg selv, så vil du da hyre inn en rørlegger som kan faget sitt, eller en eller annen random kjendis.
3: Men det er jo ikke så stor forskjell på en måte på artist og skuespiller, skjønner du, på en måte. Altså, ikke sant? Hvis du er artist da, så må du jo være skuespiller i din egen musikkvideo for eksempel. Altså, det jeg tenker at jeg kunne jo hyre en snekker til å gjøre litt rørleggerjobb hvis han hadde erfaring med det. På en måte, men det er ikke lovlig. Det er ikke lovlig. Men sånn under bordet kunne gjort det.
2: Jeg tenker, Jon Carew var jo artist på fotballbanen, så han er jo på en måte, han var jo litt skuespiller, filmet jo litt på banen også, så akkurat, la han slippe til i Olsenbanden og et par andre filmer.
3: Akkurat Jon Carew synes jeg ikke har fått noe bedre talent, så han kan jeg skjønne at man ikke skal hanke inn på teater med det første.
2: Men jeg skjønner jo at dette er kjipt for de som er skuespillere, som har gått på skole i mange år, og så skal de venter de og søker og prøver å få filmer, og så kommer plutselig Atle Antonsen liksom, og Thomas Seltzer, og bare tar rollene foran deg. Det er jo ja, som om vi skulle blitt erstattet av influensere, for eksempel.
3: Men det skjer jo hele tiden. Det er bare sånn bransjen er.

0: spikrer og tenker dette synes sikkert ikke naboene noe kult. Men jeg må nesten holde på her ute for å bli ferdig, men går liksom litt sånn og venter på at det skal komme naboklager enten på da snekkeringen eller på musikken.
1: Det forferdelig
0: musikken. Jeg finner også fram litt sære spillelister som jeg spiller litt høyt.
1: Herregud, for en forferdelig nabo du er.
0: Men nei, jeg jo ikke det, jeg skal jo bare lage. Det må jo være, hva skal man gjøre da når man skal lage en sånn
1: på
0: bod på terrassen? Uansett, i går så ringer jeg på døra. Og det jo ikke så ofte at jeg ringer på døra mitt på dager, ikke sant? Nei. Og jeg ser ut gjennom det der lille øyet, lille hullet i døra, i kikkehullet, at det står noe utenfor. Og jeg lurer ganske lenge på om jeg skal tørre å åpne, for det er litt ubehagelig. Nei. Men jeg åpner til slutt, og da står det en gammel dame utenfor. Ja. Hun sier, unnskyld deg, jeg som bor under, er det du som driver og snekrer? Ja, det ser jeg jo, for du har jo på deg en sånn snekkerbukse. Ja, jeg holder på å bygge en bod ut, og nå driver vi og maler og sånn. Og sier, kan du slutte med det? Ja, nå er jeg ferdig også, da, men er det noe galt? Liksom, har jeg bråkt for mye? Er det musikken min som gæren eller noe sånt nå? Og så forteller hun at nei, men det blåser sagmugg inn på ja. Terrassen hennes.
1: Ja, det irriterer du, vet du. Så må hun koste terrassen nå.
0: Hun har sittet ute ja. Og solt seg og drukket ja. Kaffen sin, og så har hun ikke fått fløte i kaffen, men sagflis.
1: Ai, jeg skjønner at det er irriterende. Gikk du ned og kostet for henne da?
0: Hensyn å ta i byen, altså. Det tenkte jeg aldri på at kunne være et problem. Jeg tok liksom høyde for at musikk på høytaler kan være noe, sirkelsag kan være noe. Sagmugg i kaffen under, den så jeg ikke komme.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Einsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
6: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
10: Nei.
9: Nei? Ikke heller?
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
13: Jeg kommer straks tilbake med han.
12: For den ble jo lånt videre til...
13: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
12: Og så til...
13: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
12: Og videre til...
13: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
12: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
14: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
20: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
21: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
22: Nei, men...
20: Hva med Volt?
23: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Jeg har bolletraumer fra... fra barndommen.
3: Det er et voldsomt innsalg til hva du skal snakke om nå. Jeg har bolletraumer
2: fra barndommen, og det, i det siste så har det vært vanskelig å ikke tenke på disse bolletraumene, fordi NRK har vært ute og kåret Norges beste bolle, og hvilken bolle vi liker best, og det har vært skrevet om boller i flere uker på rad, altså. Men nå har de altså kommet med svaret. Den beste bollen er kanelbollen.
3: Syns noen. Jeg syns fortsatt skolebollen er den beste.
2: Andreplassen der altså.
3: Men ja. Bolletraumer, har det med kanelbolle eller skolebolle å gjøre?
2: Altså, jeg vet ikke om du måtte gjennom den veldig viktige testen som var bolleprøven når man gikk på barneskolen.
3: Bare finner du på, er dette sant eller snakker du bare tull nå?
2: På ungdomsskolen min så måtte vi gjennom bolleprøven. Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
3: Ja, det hadde jeg også.
2: Ja, og i heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle. Og jeg er jo eldst i min familie, ikke sant? Kommer inn til heimkunnskapen, skal rulle boller, finner kjapt ut at det er veldig vanskelig å rulle en perfekt bolle, skjønner du hva jeg mener? Altså, den blir liksom alltid litt skjev, og det blir sånn der, det blir sånn streker under, ja. Som jeg klarer ikke å rulle ut sånn der, ikke den dag i dag har jeg skjønt hvordan man ruller ut sprekker av bollen.
3: Jeg mener jo også at livet kan leves fullverdig med sprekkede boller.
2: Ja, men ikke når du skal gjennom bolleprøven. Jeg ruller min beste i beste makt, og det blir litt sprekt og sånn, setter i ovnen, litt skjeve boller, får 3.
3: Du får
2: en dårlig karakter.
3: Karakteren 3, ja. På bollerulling.
2: Og dette her synes mamma er så frustrerende, at min 2 år yngre søster og hun øver på å rulle boller i et helt år, så hun blir sykt god til å rulle boller uten sprekker.
3: For hun skal ha bolleprøve etter deg, ikke sant?
2: Ja, 2 år etter meg, ikke sant? Så de bruker de 2 årene på å rulle boller hjemme hos oss. Og hun får 6-er. Og den dag i dag kan søsteren min rulle perfekte boller, og jeg skjønner det fortsatt ikke. Jeg skjønner det fortsatt ikke, det er bollegreiene, skjønner jeg ikke nå.
3: Mor din skulle i hvert fall ikke ha 2 døtre som bare kan rulle 3-er boller. Ja.

0: og Kjetil.
1: God morgen, det drar seg mot helg også i denne uendelig lange uka midt i mai. Det har blitt torsdag den 7. Klokka litt over 6, og da som vanlig både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. Veldig hyggelig at du har skrudd på og at vi får henge med deg. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei. Og i går så brøkte jeg en av mine gyldne regler, nemlig leggetiden.
1: Når la du deg i går?
2: Nei, ganske sent. Men grunnen fordi jeg hadde det så forferdelig gøy. For jeg var på humorshow.
1: Du høres litt hes ut i dag. Har du ledd og skreket og ropt og klappet mye?
2: Jeg har i hvert fall ledd veldig mye. Mine to favorittkomikere, Tusvik og Tønne, skulle teste tekst, som de kalte det. Det var altså show. Men det jeg egentlig har lyst til å snakke om, at i går var det onsdag. Og jeg synes ikke det innenfor på en onsdag å starte et show klokka 21.30.
1: Det sent.
2: 9:30 startet humorshowet. Altså når jeg satte meg ned i den humorshowstolen, så tenkte jeg, å herre min, nå skulle jeg ha sovnet allerede.
1: Vet du hvor jeg var klokka 9:30 i går kveld?
2: I sengen.
1: I sengen og sov.
2: Ja, jeg litt sjalu på det. Så når ting starter 9:30, så blir det sent. Så nå føles det som jeg har døgnet, men jeg har ikke det altså.
1: Men var det verdt det? Var det morsomt?
2: Ja, det var dødsgøy. Jeg var på å le meg ihjel. Jeg byttet på med å være sånn trøtt, kvalm og le. Så jeg lo bort trøttkvalmingen.
1: Men det testing av et nytt show, eller har de nytt show?
2: De har 15-årsjubileum neste år, eller til høsten, eller sånt, så de tester tekst til det 15-årsjubileet, som blir enda et show på
1: måte. Ja,
2: så nå får publikum være på testing av tekst.
1: Vi tester ingenting, her det ufiltrert og direkte i radioen din hele torsdagen.
2: Absolutt.
1: Håper at vi får henge med deg en god stund utover.

0: opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Nå kan det bli slutt på frokostpilsen.
3: Ja da. Frokostpils, hvor det vi nå?
2: Det VG som skriver om dette her. Du vet, på flyplassen så drikker jo folk pils til et hvert tidspunkt.
3: Ja, men det heter ikke pils, det heter cervezas i det du bestiller på flyplassen om morgenen.
2: Absolutt, og frokostcervezasen kan det bli slutt på hvis Ryanair-sjefen får det som han vil. For han forteller altså at de må omdirigere fly daglig, fordi folk blir servert pils så tidlig om morgenen, som liksom 5-6-7-tiden om morgenen, og folk blir bråkete og ufyselig har med å gjøre, og så kan ikke fly gå fordi de må få bukt med sånne passasjerer som ikke oppfører seg.
3: Men det gir jo mening da å stramme inn litt på servering av cervezas klokka 7 om morgenen for at flyene skal komme fram hvis det er flysikkerheten det går på. Og britter, det er jo mye i England at det er Ryanair, det er jo mange britter som synes det er, som er litt tørste.
2: Hva er det tidligste du kan drikke pils på flyplassen?
3: Jeg pleier ikke å gjøre det. Jeg blir litt sånn småkvalm og uggen og synes jeg liker å vente til jeg kommer fram. Altså.
2: Ja. Sist gang du drakk frokostpils på flyplassen, kan du huske når det var?
3: Nei, jeg kan ikke huske, var det, det var vel med noen kompiser på, for 20 år siden eller noe sånt.
2: Ja, sånn gutteturaktig. Ja. Jeg også gjør det bare hvis jeg er på jentetur, på en måte, og jeg er med den gamle jentegjengen, men det er jo ikke en gang i år en gang, på en måte.
3: Men det regner jo med at for Ryanair her, så er det jo gutteturer og jentegjenger som skal på tur som er problemet. Det er ikke, når du skal til Wien for å dekke Eurovision neste uke at du lager trøbbel på flyet ned.
2: Ja, man skal aldri si aldri, altså. Ja, men du ser jo altså folk tidlig med pilsen på Gardermoen.
4: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til trippeltromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
5: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
4: Mm.
3: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
3: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
9: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Wow, that's so fat.
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.

0: og Kjetil på
1: P8-pop. God morgen til deg som hører på, og god morgen til deg, vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Hva skjer hos deg?
2: Jeg har kjøpt mine nye sandaler.
1: Oi! Gratulerer.
3: Hvordan sandaler er årets stil for deg?
2: Årets stil, jeg føler sandaler, det en tidløs stil, det ikke det da? Helt likt, alltid.
1: Men jeg så jo en sak om årets sandaler, hvor det bare var en hel som var festet med en sånn strikk rundt anklen, uten tær.
2: Det er sånn du har kjøpt. Stemmer det.
3: Du hadde den på XXL. Ja, det var sånn du får. Ellers er Havaianas ganske inn i år, hvor du bare har den der stripe mellom tærne.
2: Bare stripe mellom tærne, er det også noe?
3: Et feste mellom en tå.
2: Jeg gikk for en veldig klassisk sandal, altså fot inn. Og det er det.
3: Ja, to sånne striper over på.
2: En stripe over, en litt sånn tjukk stripe.
3: Helt klassisk Adidas-klassisk.
2: Ja, sånn dusjtøfler nesten.
1: Det føler jeg vi kan snakke kjempelenge om, disse nye sandalene til produsent Niklas.
2: Men vi skal snakke om noe helt annet. Jeg har med en oppgave til dere.
4: Hva kom først?
2: Bunad eller blå jeans?
3: Eller blå jeans?
2: Da er det Hardanger-bunaden som er først, såpass kan jeg avsløre.
3: Jeg bare føler at det må være bunad. Jeg går bunad.
1: Du går for bunad, jeg går for jeans. Fordi, og det er det vanlige resonemanget mitt, at det er mye lettere å lage blå jeans enn å lage en bunad. Ja. Så hvis de begynte på likt, begynte helt likt å lage blå jeans og bunad, så vil de som lager olabuksene bli ferdig først. Ja. Og så er det jo mer anvendelig. Så det er jo, jeg tenker at det er
3: olabukser. Jeg har aldri sett en mann i olabukser, for damer hadde ikke lov til å gå i bukser på en måte.
2: Men nei.
3: Jeg har ikke sett en mann i olabukser, jeg har bare sett han i sånn dressbukser.
2: Ja. Ja, vi skal få fasit her i hvert fall. Blå jeans kom først.
3: Hva mener du?
2: Ja, det er greia er jo at to amerikanere tok patent på blå jeans i 1873, og så tok det jo 100 år før det ble et moteplagg. Før det så var det jo arbeidere som brukte jeans.
3: Ja.
2: Mens bunad, altså man hadde jo ikke et ord for folkedrakt i gamle dager. Folk som gikk med de folkedraktene da, som vi kaller det nå, det var jo bare hverdagsklær.
3: Vi hadde ikke et ord på det, liksom.
2: Så det som har skjedd da, er at Norge skulle jo bli en nasjon, og da måtte vi begynne å lage norsk identitet med, i nasjonalromantikken der, og da var vi sånn, ja, vi må lage en nasjonaldrakt.
3: Aha.
2: En som skal representere Norge og være unik for Norge, og da er det jo ingenting som er norskere enn Hardanger og Hardangerbunaden. Og grunnen til at den ble så populær var dronning Maud ble sett med den. I 1893 ble hun tatt bilde av med en Hardangerbunad, og folk gikk helt ville etter bunad etter det.
3: Vet du hvilken bunad jeg fikk på arve på min konfirmasjonsdag?
2: Var det Maud sin bunad?
1: Dronning Mauds bunad fra 1893.
3: Men det var min mamas Hardangerbunad. Og så fikk jeg for store pupper som passet.
2: Nei.

0: Må man være på jobb når de ikke har vann tilgjengelig?
1: Det et godt spørsmål.
0: Dette var et spørsmål jeg stilte meg I hele går, da det skjedde noe helt spesielt på den arbeidsplassen vi altså jobber på. Dette har jeg aldri vært borte før, men plutselig så var det noen som hadde borret et hull I en vegg. Hva skjer da? Det blir vannlekkasje.
1: Når det blir vannlekkasje, så må man skru av vannet. Det ikke vann noen steder.
0: I går, klokken rett før 10, så får altså vi en mail på telefonen vår, hvor det står... Alt vannet I hele bygget skrudda. Lykke til, sånn jeg leser den mail.
1: Dette fikk konsekvenser for meg. Fikk det konsekvenser for deg?
0: 100%, og vi må snakke mer om det.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur... finner du hytta på sand.
7: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
11: Nei, mer å si!
10: Og bestevenninnen din.
12: Elsker hva du har gjort her.
10: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
12: Ja, så det var plass I år, ja.
10: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
13: Det jo ikke noen som skal legge seg ennå, det?
10: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, vet du hva jeg bare elsker?
17: Ja, sjokolade.
16: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den I flere farger.
17: Ja, jeg enig. Det så deilig.
16: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
17: I forskjellige farger.
16: Selvfølgelig, det Savanna.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
19: Savanna med sett.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
23: AJ-produkter lagret.
0: AJ-produkter Norge her.
23: Ja, det en ny bestilling?
0: Stadig nye, klar for en stor en?
23: Ja.
0: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
23: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
0: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
22: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
24: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
25: Steinsprut.
26: Lysbilgass. 0909.
27: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Iran skal i dag svare på USAs forslag om å avslutte krigen, opplyser kilder til CNN. I går sa USAs president Donald Trump at USA har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet, og Iran bekreftet også i går at de var i ferd med å vurdere et amerikansk fredsforslag. Jeffrey Epsteins antatte avskjedsbrev er nå frigitt. Brevet skal ha blitt skrevet få uker før den overgrepstiltalte milliardæren ble funnet død i fengselscella sommeren 2019. Det er ikke et brev fra en angrende Epstein. De etterforsket meg en måned, fant ingenting, skriver han med tre utropstegn. Den private klinikken Medi3 Oslo overså til sammen 7 tilfeller av kreft. Flere tusen pasienter på Østlandet ble sendt til klinikken for undersøkelser av mage og tarm. Etter 2 tilfeller hvor de overså tarmkreft i fjor, så sa Helse Sør-Øst opp avtalen. Nå er det avdekket flere avvik, forteller statsforvalteren til Aftenposten. 2 personer er skadd etter et masseslagsmål i Larvik i natt. Slåssingen skal ha startet inne på et serveringssted og så fortsatt utendørs. En mann i 60-årene ble kjørt til legevakt og en mann i 20-årene fraktet til sykehus, men skadeomfanget er ennå ukjent. 2 andre menn i 30- og 40-årsalderen er siktet. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
27: Med Ellen og Kjetil.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hvor lenge må man være på jobb når det ikke er noe tilgjengelig vann? Det ble et aktuelt spørsmål for oss i går.
3: Jeg tenker at man må være på jobb da til man plutselig trenger vann til et eller annet, så da må man jo gå et annet sted, for vann er jo relativt nødvendig for å holde det i gang.
2: Altså, man tenker ikke på, men vann brukes til så mye. Det brukes til å trekke ned i do, det brukes til å drikkes, det brukes i mat. Altså, du bruker liksom vann til å vaske hendene. Det er så mye du trenger vann til. Og i går så var det altså noen her på jobben som var litt uheldige, borret hull i en vegg, traff et vannrør, og da måtte de skru av alt vannet. Vi fikk jo mail om dette her rundt klokken 9:30, og i det mailen kommer inn om at de har skrudd alt vannet i hele bygningen, så blir jeg automatisk dødstørst og må sykt på do og tisse. Altså, det er bare noe som skjer med hjernen. Du får mail om at nå kan dere ikke gå på do, og dere kan ikke hente vann, og jeg var sånn, det er Sahara i min hals, og jeg holder på å tisse på meg.
3: Sånn som det er med alle forbud, hvis det er noe som ikke er lov, ikke ta på gjæret, så må du liksom bort og ta på gjæret. Det finnes ikke vann, og jeg har så lyst på vann.
2: Og hvordan løser man dette her da, når det står på en måte at helst ikke gå på toalettet, for du får ikke trukket ned. Jeg bare gikk på do, jeg, og satte meg opp, og liksom noen andre som hadde vært på do også, at man må bare gjøre det. Problemet kom bare at når jeg var ferdig på do, så kunne jeg jo ikke vaske hender, og det hadde jeg ikke tenkt på. Og det der med å gå på do og ikke vaske hender etterpå, og du er inne i en bygning, kjentes ut som jeg var på festival. Altså, det var sånn der, dette er så feil at jeg går forbi vasken her nå. Hvordan gikk det for deg, Kjetil?
3: Du, jeg glemte hele vannmangelen, og så gikk jeg på do.
2: Det er bare en person som får til det. Du får mail om at nå er det ikke vann, og så glemmer du det.
3: Og jeg gikk ordentlig på do, liksom.
2: Åh, sånn, nei, Kjetil!
3: Skikkelig på do, og i det jeg skal trekke ned da, så kom jeg jo på at dæven, det er ikke noe vann her, og det gjelder jo der hvor du skal trekke ned også.
2: Du gikk på do nummer to? Var det du som hadde gått på do nummer to?
3: Nei, for jeg hadde ryddet opp etter meg.
2: Ok.
3: Fordi det var ikke noe vann noen steder, men det var varmt vann i den ene kranen.
2: Ja.
3: Så jeg gikk da og hentet en sånn mugge som vi bruker til å vanne blomster med, og så fylte jeg opp den med vann, og så gikk jeg hjem på do, og så heldte jeg det kjempefort ned i do, og så gjorde jeg det en gang til etterpå, og da fikk jeg trukket ned. Men den der følelsen av å sitte på do etter nummer to og så komme på at det ikke er vann der, det er jo så ubehagelig. Det er jo så kjipt.
2: For du ikke vaska hendene etterpå heller. Altså, det var... Jeg er glad for at nå har vi fått mail om at vannet er tilbake i bygningen. Så i dag kan du trygt gå på do og bæsje.
3: Men nå når vannet er tilbake igjen, så er jeg hverken tørst eller må på do.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
11: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag.

0: Dag på Widerøe.no.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
3: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
4: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
5: Nå er det torsdag igjen.
4: Ja, og
5: torsdag min venn.
4: Og kanskje ikke alle har energien til
5: trippeltromf.
4: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer i bonus.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Verdens beste sommerjobb er nå utlyst.
3: Oi.
2: En sommerjobb som er godt betalt, og som gjør at du får sett alle VM-kampene i fotball.
3: Nei, hva er det her for en sommerjobb?
2: Det er nå en drøy måned igjen til fotball-VM starter, og i USA så er det Fox Sports som skal sende kampene, har rettighetene til det,
3: ja.
2: Og de har nå utlyst en stilling til en person som skal være med på et reklamestunt.
3: Ok.
2: Og det stuntet er at de skal bygge en slags stue, en glassboks med en sofa på Times Square. Og så skal den som da får denne jobben sitte inne i denne boksen og se alle de 104 VM-kampene i løpet av mesterskapet.
3: Å, herregud, for en forferdelig... Alene i en glassboks?
2: Da sitter alene i en glassboks og se på alle kampene.
3: Oi, oi, oi. Er det sånn at du blir stengt inn, sånn at du må overleve i den glassboksen, så glassboksen blir mer og mer skitten og mer fotballfan jo dypere inn i kampene
2: du kommer? Ja, det regner jeg med at det blir skikkelig fotballstemning der, men det er jo litt sånn Big Brother-aktig, men tenk deg det, ja. Altså, du kan bare nerde og se kamp etter kamp etter kamp etter kamp.
3: Ja.
2: Jeg synes det høres helt nydelig ut.
3: Det høres ut som mitt største mareritt. Men, å bli tvunget til å se på alle de kampene man ikke bryr seg om også, alene i en glassboks på Times Square.
2: Men da har du ikke hørt lønna enda, Ellen.
3: Ok.
2: Du får 500 000 kroner for å sitte i glassboksen og se alle fotballkampene.
3: 500 000 på, ja. På en måneds arbeid.
2: På en måneds arbeid.
3: Ja, det var ikke så dumt.
2: For å sitte i sofaen og se fotball.
3: Ja, det var ikke det verste jeg har hørt. Hvis han får med seg en porta-potty, så kunne man jo vært med på

0: Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Den private klinikken Medi3 Oslo overså til sammen 7 tilfeller av kreft. Flere tusen pasienter på Østlandet ble sendt til klinikken for undersøkelser av mage og tarm. Etter 2 tilfeller hvor de overså tarmkreft i fjor, så sa Helse Sør-Øst opp avtalen. Nå det avdekket flere avvik, forteller statsforvalteren til Aftenposten. Iran skal i dag svare på USAs forslag om å avslutte krigen, opplyser kilder til CNN. I går sa USAs president Donald Trump at USA har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet, og Iran bekreftet også i går at de var i ferd med å vurdere et amerikansk fredsforslag. Jeffrey Epsteins antatte avskjedsbrev er nå frigitt. Brevet skal ha blitt skrevet få uker før den overgrepstiltalte milliardæren ble funnet død i fengselscella sommeren 2019. Det ikke et brev fra en angrende Epstein. De etterforsket meg en måned, fant ingenting, skriver han med 3 utropstegn. Regjeringen gir Forsvaret fortsatt bruksrett til redningshelikoptere, skriver VG. Hovedredningssentralen ba i vinter om stans i bruken av helikopterne til militære oppdrag, fordi de mener de først og fremst skal ha en sivil funksjon. Men nå har regjeringen avklart å gitt militæret fortsatt bruksrett på de 16 redningshelikopterne som står i beredskap. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Vi synes det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen også denne torsdagen, og at vi får lov til å henge med deg, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Gården. Og det viser seg at superstjernene som deg og meg.
0: Hvilke superstjerner?
1: To av verdens største stjerner, i hvert fall det største parret i verden akkurat nå, nemlig Zendaya og Tom Holland. Spider-Man og hans medskuespiller i Spider-Man, de nye Spider-Man-filmene, blant annet.
0: Ok. Okay, dette folk som jeg har sånn veldig mye forhold til.
1: Og Hermine at Zendaya spiller nok i flest filmer i løpet av det året her, så hun har allerede hatt premiere på to på en måte. Hun spiller blant annet, hun er litt ung for deg, jeg skjønner det, men uansett, de er verdens største stjerner, og de er akkurat sånn som deg og meg. For alle mine venner den siste tiden har jo begynt med to ting. Lage keramikk, strikke, sy og hekle.
0: Og du mener det representativt?
1: Og det viser seg at Tom Holland og Zendaya, når de hjemme i huset sitt, så hekler de.
0: Kjenner du at det litt skuffende? For du snakker jo om disse som liksom de supereste av alle superstjerner, og så de bare så jordnære og så nettopp. Du skulle jo tro at de var liksom fly fra premiere til premiere, fra fest til fest, bare ser på nye fancy leiligheter som de skal kjøpe, og så sitter de hjemme og hekler.
1: Jeg synes ikke det overraskende i det hele tatt. Jeg føler at alle hekler om dagen. Man hekler vesker, man hekler bagger, man hekler genser, man hekler topper. Hekling er jo så inn, så jeg ikke overrasket over at de hekler. Jeg heller ikke overrasket at de sitter hjemme og hekler. Men jeg synes det søtt at de innrømmer det i intervjuer, at det sånn, fordi Tom Holland, han som spiller Spider-Man, fikk en heklet veske som en ølholder, og så sier han, oi, det der holder jeg på med hjemme også, og så blir det store overskrifter fordi de sitter da og hekler. Jeg synes det litt hyggelig. Stjerner her som oss, de også. De er helt vanlige folk.
0: At Spider-Man driver med noen sånn hekling og sånn netting-greier og sånn, det jo ikke veldig overraskende.
1: Veldig smart også. Han kan jo lage sitt eget tråd, ikke sant?

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Det er lengden det kommer an på.
3: Ja.
2: Når jeg nå har fått en ny TV-favoritt,
3: absolutt,
2: så handler det ikke bare om programmet, og at det er et program som gir en god følelse, og som jeg gleder meg til neste episode kommer ut av, og lurer på hvordan det går med de som i det programmet og sånn. Mm. Men det handler om lengden på episodene. Det tror jeg er liksom hovedgrunnen til at jeg begynte å like dette programmet.
3: Jeg skjønner.
2: Vi skal snart ut og reise.
4: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
8: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
10: Ja, så var her av det.
9: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
11: Halla igjen.
9: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på det. Hei, hei.
11: Hei.
9: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på det. Hei, hei, ja.
11: Kjefen bare.
9: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
12: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
18: Risbilglass.
19: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
19: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
20: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
21: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Jeg har altså fått en ny TV-favoritt.
2: Ja.
1: Det er selvfølgelig litt fordi det er et bra program som jeg liker å se på og som gir en god følelse. Men det er noe annet også. Hør her.
3: Kan jo bruke resten av livet på å prate om at det har vært gøy å reise til Hellas og starte hotell. Eller skal vi reise til Hellas og starte hotell? Skjønner du hva jeg mener? Fordi, altså, vi kommer...
4: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
1: Et lite hotell i Hellas med Tuva og Ronny, det er jo Feel Good TV på sitt beste.
2: 100%.
1: Ja, mest sett i Norge de siste ukene, rundt 1 million nordmenn som har fått det med seg, og det er mange grunner til å se på, mange grunner til at jeg ser også. For det første så er det jo hyggelig å henge med Tuva og Ronny, de er jo liksom joviale folk som du har lyst til å ta en øl med, eller bo på hotellet til i Hellas, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
1: Og så får jeg litt lyst til å dra til Hellas hver gang jeg ser på det programmet, bare det der sånne blå vindueskarmer og sånn turkisfarget hav og noen solstoler og sånn, gjør jo at Hellas-lysten pirres litt. Men hovedgrunnen til at jeg liker dette, og at vi har begynt å se på og gleder oss neste episode, det er at dette er et program som vi alltid ser på når vi spiser middag.
2: Ja!
1: Og da er det to ting som må til for at det skal funke som sånn middagsunderholdning. Og det første er jo at det må gå sakte.
2: Ja,
1: sånn at du har tid til å spise og se ned i tallerkenen på kniver og gafler og sånn, og så ikke må følge med på TV-en hele tiden. Uten å spoile for mye, så gikk det for eksempel 5, dette handler jo om at Tuva og Ronny skal kjøpe og drive et hotell i Hellas, og det tok da 5 episoder før de bestemte seg for å kjøpe et hotell.
2: Ja, men er dette 5 times episoder?
1: Nei, og det er det viktigste med denne serien, at episodene varer bare i 20 minutter.
2: 100%.
1: Og jeg har funnet ut at det er nøyaktig så lang tid som jeg bruker på å spise middag.
2: Jeg møtte faktisk litt tilfeldigvis Ronny på gata i går, og da sa jeg til han, jeg elsker den nye serien din, fordi episoden er 20 minutter. Jeg vet ikke om han tok det som et kompliment, eller ikke, men jeg mente det på den beste velgående.
1: Vi vil ha flere episoder, ja. Og kortere episoder.
2: 100%.

0: Daryl Braithwaite gleder seg til sommeren her på P8-pop. God morgen, hyggelig at du hører på. Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. Vi gleder oss til å spille Robert Palmer rett etter nyheten, og så gleder vi oss til at du som hører på skal være med på Brennheite spørsmål.
1: Ja da, du må bare svare på noen spørsmål. Om deg selv svarer du på flest, da vinner du en middag for to verdi 3000 kroner. Og så må du melde deg på. Send oss en sms, godord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Er du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
5: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
4: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
5: Damn pumped.
4: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
6: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rikende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
10: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
11: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
12: Nå det torsdag igjen.
11: Ja, og...
12: Torsdag min venn.
11: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltrumftorsdag. Og du, hvis du betaler med Trumfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
13: Wow, altså, hva det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
16: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
18: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
19: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
18: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
7: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
6: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
8: Kvinner I 50-årene storbrukere av slankemedisin. Ifølge ferske tall I legemiddelstatistikken tar hver tiende kvinne I 50-årene sprøyter eller piller for å gå ned I vekt. De over dobbelt så mange som menn I samme alder. Men Mari Mette Graff I Landsforeningen for overvektige ikke overrasket.
15: Det her kan jo være ekkoet av at det å ha en stor kropp som mann gir deg mer pondus, mens det for en dame tvertom er motsatt. Du blir nedvurdert og nedgradert på mange måter.
8: Trygve Slagsvold Vedum frykter at Jens Stoltenberg vil blande seg inn i jordbruksoppgjøret. Han kommer i dag med en klar melding til budsjettpartner Arbeiderpartiet om at dersom samarbeidsklimaet på rødgrønn side skal bli bedre, så må jordbruksoppgjøret bli bra. Hvis ikke kan det forsure forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett om noen uker, advarer Vedum i Klassekampen. Rødt vil utvide røykeloven i Oslo. Røyking på alle utendørs holdeplasser i byen bør forbys, mener de. Ruter sier til Dagsavisen at de ikke har myndighet til å gjøre dette. Det er det eierne av infrastrukturen som kan gjøre. Rødt håper forslaget kommer opp for bystyret i juni. Årets vakreste eventyr, sier noen, mens andre ser på det som pes. Det er uansett 80 000 som skal ut og løpe i Oslos gater lørdag. 5500 lag er påmeldt i Holmenkollstafetten i år, melder arrangøren, for det som er en 100 år gammel tradisjon. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
20: Med Ellen og Kjetil.

0: og Kjetil.
1: Det er bunadstid, snart 17. mai, og man tar igjen frem bunaden, og det er inspirert i dagens topp tre. Topp tre ting jeg fant i bunadsveska når jeg skulle på konfirmasjon i helgen.
2: Å, det er gøy. Når brukte du bunaden sist?
1: Det var jo da for et år siden, da, rundt 17. mai-tider i fjor. Og det er noen ting jeg har manglet det siste året. Plutselig dukket de opp. Vi starter med tyggis. Det bare ligger alltid i veska. Så tyggis lå i veska denne gangen.
2: Og da er det ikke ferdig tygget tyggis, men nye tyggiser.
1: Helt nye tyggiser. Bra. Helt nye, litt tørre tyggiser. Åpnet pakke, men det er ikke det spennende, så du får bare tredjeplassen. Det var bare tre ting i veska, så derfor må jeg nevne tre ting. Andreplassen går til solbriller. I et helt år så har jeg gått rundt og lurt på hvor mine favorittsolbriller er. Jeg har sagt til søsteren min, jeg skjønner ikke. Solbrillene mine er borte, jeg har lett overalt. I år har jeg til og med vært i København, fordi jeg er fra København, og kjøpt nye, helt like solbriller for 2 måneder siden, fordi jeg har vært så irritert på at de solbrillene har vært borte i et år. Ta fram den dumme bunaden, hva ligger i bunadsveska? Solbriller.
2: Selvfølgelig.
1: Så har jeg 2 par av de samme grønne solbrillene.
2: Men du er veldig glad i de brillene da, så det er jo ikke dumt å ha 2 av de.
1: Ja, det går fint det. Og så er det førsteplassen, og noe som også har irritert meg i hele år, og det er fordi man har jo noe favorittundertøy. Favoritttrusa mi lå i bunadsveska.
2: Her trenger vi en forklaring.
1: At jeg gidder ikke å gå mer i detalj enn det.
2: Det er ikke lov å bare si det og så ikke fortelle hva som har skjedd.
1: 100% er det lov, og det holder jeg.

0: ja, kollegaer og familie og jeg vet ikke hva forskjellig jeg.
1: Jeg kan kjenne meg litt igjen i det, altså Monica.
2: Ja, men det jo noe herlig befriende også med folk som snakker fra levra og sier det de mener.
0: Ja, men folk vet hvor jeg står.
2: Vi kommer til å bli mye bedre kjent med deg.
0: Ja.
2: For okay. vi har altså disse brennheite spørsmålene som du skal få servert om bare noen få minutter.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom i bom byggmaker.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke heller?
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
12: overs. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
14: Ja takk, både brød og lompe.
13: Og den krevende venninnen din.
15: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
13: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spare! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
16: Hva du får til, herlig mor.
13: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: Hei, hei.
18: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
17: Feber?
18: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
19: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
20: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi har en bunke brennheite spørsmål liggende I dag også, og den som svarer på flest brennheite I løpet av uka vinner, altså en middag for to verdt 3000 kroner.
2: Reglene enkle, du får ett minutt til å svare på så mange spørsmål som mulig, og det ikke lov til å si «jeg vet ikke», da slutter konkurransen. Vi har med en deltaker I dag, hva heter du for noe?
3: Jeg heter Monica.
2: Monica, hvor gammel du?
3: 55.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Nittedal.
2: Kommer spørsmålene dine her?
3: Ja.
1: Hva Norges beste tv-serie?
3: Det vel kanskje Spillet.
1: Hvem av barna dine bråker mest?
3: Kristina.
1: Når det greit å juge?
3: Hver dag.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Det Espen Lind.
1: Har du bunad?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Min yngste datter, Ida.
1: Få høre.
3: Mamma! Mamma!
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Søsteren min.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: En Danmark-ferie.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Kledde meg naken.
1: Hvor mange kjærester har du hatt?
3: Fem.
1: Hvem av eksen dine vil du helst blitt sammen med igjen om du måtte?
3: Sean.
1: Hva din verste uvane?
3: Pille meg nesa.
2: Og der gikk gongongen. Jeg lurer på, Monica. Hvordan reagerer du når du møter Espen Lind?
3: Da ble jeg litt sånn målløs. Synes han var bitteliten og mye mindre velkledd enn han var på TV.
1: Her utleverer du Espen Lind nå.
2: Rett I roast.
1: Hvor var det du så han?
3: På flyplassen på Gardermoen.
2: Ja, han kler seg ikke pent nok på når han skulle ut og fly av seg.
3: Nei, han hadde gitarsjekken eller kassa på ryggen og han hadde ikke, ja, han hadde litt skjegg og litt langt hår og, ja. Og var vel egentlig ganske normal, men jeg så han.
2: Uansett, Monica, skal vi se hvordan dette gikk da? Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
3: Det tror jeg ikke gjorde.
2: Ja, du svarte på 13.
3: Ja, 13.
2: Du var nære, altså.
3: Jeg var nære.
1: Men veldig hyggelig å ha deg med, og veldig hyggelig at du har byttet kanal og hører på oss nå.
3: Ja, det må det være god.
1: Fortsett med det.
3: Jeg fortsetter med. Jeg
1: skal gjøre
3: det.
1: Ha det. Og så blir det finale da, I Brennheite spørsmål I morgen.
2: Men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navn

0: med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
1: Maten kan bli dyrere av at Coop mener Groruddalen ikke er sentralt nok, advarer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Coop planlegger å flytte hovedkontoret med 850 ansatte til Oslo sentrum. Vedum mener alle taper på dette.
2: Det blir kjempedyrt hvis alt skal ligge midt i Oslo sentrum, og så skaper det problemer for folk som bor i Oslo, for det blir enda mer trafikk og pressproblemer midt i byen. Da blir det dyrere, for det blir dyrere kontorlokaler. Gjør det maten billigere for folk? Nei, jeg tror det kommer til å gjøre det dyrere.
1: Coop har ikke ønsket å gi noen kommentar. Kvinner i 50-årene er storbrukere av slankemedisin. Ifølge ferske tall i legemiddelstatistikken tar hver tiende kvinne i 50-årene sprøyter eller piller for å gå ned i vekt. De er over dobbelt så mange som menn i samme alder. Men Mari Mette Graff i Landsforeningen for overvektige er ikke overrasket.
3: Det her kan jo være ekkoet av at det å ha en stor kropp som mann gir deg mer pondus. Mens det for en dame tvertom er motsatt. Du blir nedvurdert og nedgradert på mange måter.
1: Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte blir nå den første sjefen for KI Norge. Det opplyser regjeringen, som skriver i en pressemelding at KI Norge er regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens i både offentlig og privat sektor. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Kjetil.

0: morgen, riktig god torsdag morgen, 7. mai har det blitt. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio synes det veldig hyggelig at du hører på. God morgen Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og I dag så det også 35 dager igjen til VM-fotball starter. Vi teller ned dag for dag, og det betyr, når det ikke så lenge igjen til VM-starter, at også matbutikkene begynner å fylles opp med forskjellige VM-produkter.
1: Alle skal ha sin del av kaka. Hva skjer nå da?
0: Nei, nå jo da fotball-lefsa og fotballbrød og Dr. Øtkers fotball-edition pizza som til salgs, og vi handler sånne ting som aldri før, fordi det bilder av Haaland eller norske flagge på. Har du spist noen av disse VM-produktene?
1: Jeg har ikke spist noen VM-produkter, men det overrasker meg at ikke det frukten og det grønne som VM, at det ikke jeg vil jo ha en banan med Haaland på, skjønner du hva jeg mener?
0: Du har en Haaland-banan?
1: Det en Haaland. Nei, det ikke lov å si. Et ødegård-eple, takk.
0: Det jo bare de samme gamle produktene som har fått ny innpakning, og det synes jeg litt skuffende. Særlig når det når man bare kliner sånn fotball-lefsa på, for eksempel.
1: Ja.
0: Det synes jeg kjedelig.
1: At det bare står fotball, at det ikke bilde engang.
0: Ja, og ikke gjort noe mer ut av det. Altså, enten så bør det jo smake fotball, eller liksom, jeg vet ikke hvordan det smaker.
1: Deilig smak av kunstgress.
0: Eller at det litt sånn fiffig variant hvor man bruker fotball til noe. Det noen som har fått til det også. Blant annet de som lager, det noen som lager øl.
1: Ja.
0: Lagerøl, som heter Landslager.
1: Ja, det
0: ganske
1: gøy. Ikke så dumt.
0: Ja, det ganske gøy. Alt for Norge melkesjokolade.
1: Ja, skjønte jeg ikke.
0: VM-gull,
1: det potetgull.
0: Potetgull, den ganske bra. Lar du deg lure av disse triksene og kjøpe mer av disse tingene?
1: Det jeg synes rart at disse fotballspillere ikke de sånn ekstremt sunne og sånn. Så jeg vedder på at de hverken spiser potetgull eller drikker øl. Men det de som reklamerer for dem.
0: Men, og vi lar oss lure. Jeg kjøper fotballager, det gæren?
1: Ja, du gjør det, ja.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg litt skuffet over deg I dag, Ellen.
3: Å nei, har du vært hos frisøren da?
2: Nei, jeg har ikke vært det, pleier du aldri å legge merke til.
3: Jo.
2: Men skuffet over at du ikke spør hva som har skjedd.
3: Jeg har jo spurt hva som har skjedd.
2: Nei, du har ikke spurt hva som har skjedd.
3: Jo, I bilen.
2: Jeg har jo et digert sår på underarmen.
3: Ja, og det første jeg sa når jeg satte meg inn I bilen din I dag morges var, hva har du gjort på armen? Og så sa du, jeg bare en liten skade. Og så tenkte jeg, han har vel hatt det I flere uker da, og så har han bare ikke gått I t-skjorte.
2: Da jeg skuffet over at du ikke har mast mer om hva som har skjedd. For når menn blir skadet på denne båten, så trenger vi at noen spør og at noen bryr seg om hva som har skjedd.
3: Jeg ser jo nå at det blod på plasteret. Nå gleder jeg meg til å høre hva du har drept med.
2: Det har noe med naboen min I leiligheten under å gjøre. Husker du at jeg har jo drevet og pusset opp, og så har jeg fått klage fra naboen under at det har blåst sagflis ned på terrassen hennes.
3: Den gamle damen under.
2: Det hennes skyld at jeg har stokken, et 10 centimeter åpent sår på underarmen.
3: Ok, ok.
2: Jeg skal snart fortelle hva som skjedde I går. I dag.
4: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
6: Det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du -40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
12: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
11: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
13: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
16: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
17: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
18: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
19: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
18: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre.
8: med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Extra.

0: og Kjetil på
1: P8-pop. Jeg har også fått et digert sår på underarmen. Ja. Og på en måte så det naboen min sin skyld. Ah. Og det såret jeg har da et digert plaster som kanskje 10 centimeter, ja, ja, ja. Og såret inni der sånn at det burde egentlig vært sydd, tror jeg.
2: Åja, du har ikke dratt, du dro ikke til legen?
1: Nei, jeg dro ikke til legen, men kjæresten min dro på apoteket, kjøpte noen strips, fikk stripset det sammen, og så lagt på dette plaster utenpå. Og det som skjedde da, det var at jeg var ute på verandaen, ja. Hvor jeg hadde drevet opp, pusset opp, bygget en bod, ja, ja. Og bygget da så mye bod at naboen under ringte på døra og klaget på at det blåste sagflis ned på terrassen og i kaffen hennes. Gammel dame, sympatisk, hyggelig dame, så jeg tenkte, dette må jeg passe på å ta hensyn til henne. Og da var jeg heldigvis ferdig med å sage også, så det ble ikke noe mer sagflis, så det problemet var liksom løst. Så har jeg da bygget noen hyller i boden, ja. Skryte litt av det også, ja, ja, bygget de helt selv. Sånn
2: du har jo dekt i maling, altså du ser jo ut som du ikke har holdt på med annet enn byggingen de siste
1: både ukene. Malt og bygget hyller. Og så hadde vi noen hyller i boden fra før, som jeg da måtte kvitte meg med.
2: Ja, ja, ja.
1: Og de hyllene, de gamle hyllene, var laget av sånne metallstenger, sånne skarpe metallstenger, som var festet sammen, så de måtte jeg liksom bruke en hammer for å slå fra hverandre. Mm. Det var kanskje 20 sånne stenger på hver hylle, så jeg står ut på verandaen da, og slår disse metallstengene fra hverandre.
2: Ja.
1: Og i det jeg slår på den ene, så løsner plutselig en 3-4 stykker, ja. Sånn hele greia bare kollapser.
2: Oi.
1: Og da ramler den ene stanga ned og kutter.
2: Og flærrer opp armen din.
1: Flærrer opp, så jeg får digert sår som begynner å blø. Og samtidig som jeg ser at det blør, så ser jeg at disse stengene raser ned på verandaen og faller ned
2: mot hennes kaffekopp.
1: Mot naboen under.
2: Uh-oh.
1: Jeg blir jo helt desperat og kaster meg ned på bakken og forsøker å få tak i disse greiene og skjærer meg opp underveis, ikke sant? Men en av de ramler jo da selvfølgelig ned til hun dama som allerede hadde klaget på sagflis.
2: Du er jo surrete.
1: Og jeg ser liksom blodet renner fra underarmen min, og så tenker jeg, nå har jeg spidda hun dama under.
2: Og du driver og søler blod i kaffen hennes.
1: Og så hører jeg nedenfra, hva er det som skjer der oppe nå?
2: Det blir sånn, og det blir sånn glatt.
1: Blod og hjertestenger. Men det gikk jo heldigvis, det traff jo heldigvis ikke henne da, for det kunne jo vært skummelt.
2: Det er så uttrykt at du holder på en baranda. Hadde jeg bodd under deg, hadde vært livredd.
1: Den datt ned i en sånn tre, sånn, som hun hadde i en potteplante, så hun gamle dame tar da den jernstangen ut av det treet, og så sender den opp til meg og sier, vær nå litt forsiktig da. Ja,
2: skjønner jeg godt, unnskyld.
1: Jeg sier, nå er jeg ferdig både med saging og med å banke fra hverandre hyller, så nå ramler ikke noe mer rart herfra.
2: Jeg hadde vært så redd hvis jeg fått sånn der. Uansett, hvordan går det med armen din da? Kommer det til å bli et kjempearr, det greiene her, som du ikke kan å sy? Det
1: blir et evig minne.
2: Hvor mange sting tror du det hadde vært hvis du hadde dratt på sykehuset?
1: Jeg tror det
2: hadde
1: vært 10 sting.
2: Og du dro ikke på sykehuset?
1: Nei, det blir
2: du er så mann, du.
1: Det blir et evig minne om da jeg plagde naboen med å pusse opp hodet.

0: Song, Kenny Loggins på P8 Pop. God morgen, snart så blir det godmorgenduellen. I går så hadde vi jo med 13 år gamle Julian i godmorgenduellen, som har arbeidsuken på en bondegård og fortalte at han blant annet hjalp til med lammefødsler. Tok tak i beina og dro ut lammene. Det var litt annen arbeidsuke enn det jeg hadde.
1: Men det som kanskje var enda viktigere var at han slo meg i godmorgenduellen og ble 1000 kroner rikere, og det har du som hører på sjanse til å gjøre ganske snart. Men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
4: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
5: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
6: Nei, Berossi!
5: Og bestevenninnen din.
7: Elsker hva du har gjort her.
5: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
7: Ja, så det var plass i år, ja.
5: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
8: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 09090.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Arno, du, hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
13: Nei.
14: Nei, ikke heller.
12: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
17: Notitibok.
16: Teiprull heter.
17: Blakkbandroll.
16: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
17: Hotkaup.
18: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nytt.
1: Nå blir det forbudt i EU å lage pornografiske bilder og videoer med KI-verktøy. Det har blitt et stadig større problem med såkalte deepfakes, der ofte en kjent persons ansikt og stemme settes inn i en pornografisk situasjon som ser helt ekte ut. Det planlagte forbudet skal også omfatte produksjon av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Jo mer du og jeg snakker om høye flypriser og drivstoffmangel, desto dyrere blir flyprisene, sier luftfartsekspert Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Flyselskaper kan utnytte uroen i markedet og øke prisene mer enn nødvendig, mener han, når vi bekymrer oss mye.
6: Så har vi en følelse av at nå må vi betale mer, og da er det faktisk sånn at vi aksepterer høyere priser. Det betyr at etterspørselen har på en måte gått opp i den forstand at vi blir villige til å betale mer.
1: Norsk olje har hatt høyere priser enn normalt som følge av krigen i Iran, så det ble et sterkt kvartal også for Aker BP som la frem sine resultater i dag. Kjell Inge Røkkes oljeselskap fikk et driftsresultat på rundt 26 milliarder kroner, langt mer enn analytikerne hadde ventet ifølge Dagens Næringsliv. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte blir nå den første sjefen for KI Norge. Det opplyser regjeringen, som skriver i en pressemelding at KI Norge er regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens i både offentlig og privat sektor. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
18: Med Ellen og Kjetil.

0: Jeg er spent på om vi skal gjøre det I dag også. Dagens deltaker kommer fra Sandefjord og heter Glenn Dalglish. Hvor du akkurat nå, Glenn?
1: Du, nå jeg på et sted som heter Kullerø, I Sandefjord.
0: Ja, og du sitter I...
1: Jeg sitter I lastebil.
0: Sitter I lastebil, og skal altså konkurrere mot... Skal altså konkurrere mot Ellen, som du har etter nøye overveying valgt som din motstander. Reglene de samme gamle. Produsent Niklas, han kom med en kategori, og så sier dere antvert ord så lenge dere klarer. Det Ellen som starter, og så ikke lov å tenke for lenge, og så ikke lov å si samme ordet flere ganger. Du klar, Glenn?
1: Ja, vi får prøve.
2: Lykke til.
3: Dagens kategori
4: Boller og kaker. Boller og kaker.
2: Kanelbolle.
1: Sjokoladekake.
2: Solskinsbolle.
1: Eplekake.
2: Skolebrød.
1: Minibrød.
2: Gulrotkake.
1: Marsipankake.
2: Oreokake.
1: Mine brød, nei.
0: Nei, det tok for lang tid.
1: ja, nei, men nå imponerte Ellen her, altså. Det gjorde hun
0: virkelig. Tusen takk. En gang skyld imponerte Ellen også.
2: Tusen hjertelig takk. De unge I studio får det også til, men Glenn, jeg har selvfølgelig en trøstepremie til deg. Du får med deg et par måneder med Viaplay.
1: Ja, flott. Ja. Glimrende.
0: Så må du ha en nydelig dag og fortsette å høre på radio.
1: Skal
0: vi gjøre det? Ha det bra, Glenn.
1: Ha det bra.
0: Og så det nye muligheter I våren til å starte helgen med 1000 kroner.
2: Absolutt, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navn ditt nummer 19.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Wow. Altså, hva er det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, er det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
15: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, er det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
16: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det blir stadig flere på uføretrygd i Norge. Nå får rundt 378 000 uføretrygd fra NAV. Det er en økning på 2900 personer på 3 måneder. Nå blir det forbudt i EU å lage pornografiske bilder og videoer med KI-verktøy. Det har blitt et stadig større problem med såkalte deepfakes, der ofte en kjent persons ansikt og stemme settes inn i en pornografisk situasjon som ser helt ekte ut. Det planlagte forbudet skal også omfatte produksjon av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Jo mer du og jeg snakker om høye flypriser og drivstoffmangel, desto dyrere blir flyprisene, sier luftfartsekspert Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Flyselskaper kan utnytte uroen i markedet og øke prisene mer enn nødvendig, mener han, når vi bekymrer oss mye.
2: Så har vi en følelse av at nå må vi betale mer, og da er det faktisk sånn at vi aksepterer høyere priser. Det betyr at etterspørselen har på en måte gått opp i den forstand at vi er villige til å betale mer.
1: Norsk olje har hatt høyere priser enn normalt som følge av krigen i Iran, så det ble et sterkt kvartal også for Aker BP, som la frem sine resultater i dag. Kjell Inge Røkkes oljeselskap fikk et driftsresultat på rundt 26 milliarder kroner, langt mer enn analytikerne hadde ventet ifølge Dagens Næringsliv. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
1: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
0: men,
5: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Arno, du, hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
5: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg solg TV-ne.
4: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
6: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
7: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos ekstra.
9: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
10: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du.
11: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
12: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
13: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
14: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
13: Med en ny sesong.
14: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
13: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
15: Wow, that's so fat.
16: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
19: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
3: Jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse. Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
2: men,
7: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
13: Enten synet ditt forandrer seg.
14: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
13: Eller alt er som det alltid har vært.
14: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
13: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
17: Nei!
16: Nei! Ikke heller!
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: I butikk og på nett. Savanna.
20: Du, vet du hva jeg bare elsker?
21: Ja, sjokolade.
20: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
21: Ja, jeg enig. Det så deilig.
20: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
21: I forskjellige farger.
20: Selvfølgelig, det Savanna.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Sverige kobles nå flere politikere til gjengkriminalitet. 313 personer som kan kobles til kriminelle nettverk er eller har vært folkevalgt på kommunalt eller regionalt nivå i Sverige. Rundt 70 er fortsatt innvalgt, melder Svenske Dagbladet. Det er nå 3097 innsatte i norske fengsler. Det er 54 flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. 13 av disse er under 18 år. I Sverige forblir renta uendret på 1,75. Det er klart etter at den svenske sentralbanken har hatt rentemøte i dag. Nå klokka 10 holder også Norges Bank rentemøte, og flere eksperter venter at renta vil settes opp. Det blir stadig flere på uføretrygd i Norge. Nå får rundt 378 000 uføretrygd fra NAV. Det er en økning på 2900 personer på 3 måneder. Høye strømpriser ga et klart økonomisk utslag for Statskraft i første kvartal. 8,1 milliarder kroner etter skatt endte resultatet på. Både høyere kraftpriser i hele Norden og god drift med spisset strategi, nedsalg og kostnadskutt er det som har gitt effekt. Mai har ikke vært en skjønne midle som det synges om i sangen. Snøkaos i Bergen og kuldegrader langt ned i Sør-Norge er fasit så langt, så i stedet for å fokusere på varmeste sted i landet blir det de kaldeste, og i dag har det vært kaldest i Folldal i Innlandet, der folk våknet til 12 kuldegrader. Nyhetene fikk du av Anne-Siri Nørstebø.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
5: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-ne.
4: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
6: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
8: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
9: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
10: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
19: Sherlock Holmes, James Moriarty.
18: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
20: The only way out is together.
18: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
21: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, vet du hva jeg bare elsker?
9: Ja, sjokolade.
8: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
9: Ja, jeg enig. Det så deilig.
8: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
9: I forskjellige farger.
8: Selvfølgelig, det Savanna.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
7: Savanna. Med sett.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
13: Fjordkraft presenterer strømregningene.
14: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
15: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
13: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
16: Steinsprut. Lysbilglass.
17: 0909. Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
18: Vet du hva jeg hører?
17: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
18: Ja, det også. Biltema!
19: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
6: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
7: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9.900 kroner.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
9: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
10: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
9: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
11: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
12: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn... Ja, og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her I dag det trippeltromftorsdag Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen Så får du enda mer I bonus
19: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett Som skal tåle vær og vind Og som skal minimalt med nedetid Så folk kan stole på at de har 5G-dekning Når det trengs som mest Vet du det, eller?
20: Nei!
19: Ikke heller!
21: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
22: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Dermed blir styringsrenta 4,25 prosent. Prisveksten for høy, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
2: De siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at den innenlandske prisveksten vil holde seg oppe lenger enn vi så for oss ved inngangen til året. Krigen i Midtøsten har ført til økte priser på olje og flere andre råvarer.
1: Prisveksten brukes som argument for renteøkning. Det er også et argument for lønnsøkning når partene i både stat og kommune møtes hos riksmekleren i dag. Økt kjøpekraft er et klart krav der. 680 000 arbeidstakere omfattes av meklingen, så om partene ikke blir enige innen 28. mai, så er det fare for storstreik fra dagen etter. Og 144 000 står nå uten jobb, viser arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå. Det betyr at 4,7 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsledig. Isak Dreyer anker dommen han fikk for helleri etter bjørnejakt i Sverige. TV-profilens forsvarer krever at dommen fra Østersund tingrett oppheves og at Dreyer frifinnes for alle anklager. I april ble han dømt til 120 timer samfunnstjeneste for grovt jaktheleri. Tidligere NAV-sjef Hans Christian Holte går ned i lønn når han nå blir sjef for KI Norge. Lønnen er satt til 1,6 millioner kroner, bekrefter Digitaliseringsdirektoratet. Det er betydelig lavere sammenlignet med topplederstillingen i NAV, der han tjente over 2,1 millioner kroner. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multipax og Sørlandsysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
5: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, vet du hva jeg bare elsker?
9: Ja, sjokolade.
8: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
9: Ja, jeg enig. Det så deilig.
8: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
9: I forskjellige farger.
8: Selvfølgelig, det Savanna.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
7: Savanna. Med sett.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
15: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
16: Wake up, you bastard!
15: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
18: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Tror du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Hej, er du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
6: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
8: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
12: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
14: Nå er det torsdag igjen.
13: Ja, og
14: torsdag min venn.
13: Og kanskje ikke alle har energien til
14: trippeltromf.
13: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
17: Det er bare å rive den boden.
18: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
17: Den tar hele utsikten.
18: Nei, nei, nå må du gi deg.
17: Må jeg gi meg?
18: Ja, du må gi deg.
17: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
19: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help, rett skal være rett. For alle.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
0: Og videre til...
1: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
0: men,
9: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
10: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med... Kajak og fritid og
11: den Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørget for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
13: Wake up, you bastard!
12: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hei og velkommen skal du være til Poplunch og god torsdag. Vi skal til Nick Kershaw sin Wouldn't It Be Good etter nyhetsoppdateringen klokka 12.
1: Det pågår nå livreddende førstehjelp etter en arbeidsulykke i Oslo. En person har falt gjennom gulvet og landet på bakken under arbeidet med å legge gulv på en terrasse i fjerde etasje, opplyser politiet. Også i Trondheim har en mann falt gjennom et gulv i en arbeidsulykke i konsert- og kulturhuset Olavshallen. Fallet var på over 3 meter, og mannen sendt med uklart skadeomfang til akuttmottaket på Sankt Olavs. Arbeidstilsynet varslet om saken. Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Dermed blir styringsrenta 4,25%. Prisveksten for høy, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
2: De siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at den innenlandske prisveksten vil holde seg oppe lenger enn vi så for oss ved inngangen til året. Krigen i Midtøsten har ført til økte priser på olje og flere andre råvarer.
1: Og 144 000 står nå uten jobb, viser arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå. Det betyr at 4,7% av arbeidsstyrken arbeidsledig. Tyvene fikk med seg klokker for rundt 10 millioner kroner fra innbruddet hos urmaker Bjerke i Oslo i forrige uke, opplyser politiet til NRK. Tyvene skal ha kommet seg inn via et stillas i bakgården. Ingen pågrepet i saken, og politiet ønsker tips. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

det er ikke bare på TV-en sola skinner i dag. Det gjør den også utenfor vinduet mitt her i Oslo og flere steder rundt omkring i landet ser jeg, selv om også det er en rekke steder med skyer. Men uansett, velkommen skal du være til dagens poplunch. Jeg heter Lysvold Linari. God torsdag. Vi skal til Stevie Wonder, som har lyst til å plukke opp telefonen, og du vet hva han har lyst til å si etter Billie

0: Hvilken vei er den eneste vei? Det er jo ofte sånn man sier det. Det er bare en vei, og det er opp. Og det er akkurat det det handler om om få minutter her på P8 med Yes, the only way is up.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
6: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
7: Ja da, medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
9: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele 3 gangers... Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
12: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
11: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
13: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
17: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
16: Eller du ikke ser noe som helst.
17: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
16: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
18: Halløy du! Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge iblant? Og du? I uke 25-28 er det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark er bare en fergetur unna i sommer. Visit Denmark nå.
19: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
8: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så fag...
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter. Med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter. Det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
13: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
17: Nei.
16: Nei, ikke heller.
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: denne tiden av året så drar vi jo fram ting vi kanskje ikke har hatt på oss på lenge. Noen ting kanskje på et år, som for eksempel bunaden, og da er jo fort gjort å finne ting man har lett etter. Det har skjedd flere ganger, sikkert deg også. Det opplevde Ellen i helgen når hun dro fram bunaden i anledningen konfirmasjon, og i bunadsveska så fant hun tre ting. Tyggis, greit nok. Favoritttrusa si. Ok. Og en ting hun har leita lenge etter.
1: I et helt år så har jeg gått rundt og lurt på hvor mine favorittsolbriller er. Jeg skjønner ikke. Solbrillene mine er borte. Jeg har lett overalt. I år har jeg til og med vært i København, fordi jeg er fra København, og kjøpt nye, helt like solbriller for 2 måneder siden, fordi jeg har vært så irritert på at de solbrillene har vært borte i et år. Tar fra den dumme bunaden. Hva ligger i bunadsveska? Solbriller.
2: Selvfølgelig.
1: Så har jeg 2 par av de samme grønne solbrillene.
2: Men du er veldig glad i de brillene da, så ja, det er jo ikke dumt å ha 2 av de.
0: Kjekt å ha 2 av de, vet du, Ellen. Før vi fikk et kort til alt og vips og styr og stell, så var det jo ofte sånn at man dro fram gamle klær, og i lommene så fant man penger. Det var alltid kjempestas. Husker jeg, det gjorde vi her om dagen. Vi fant en 500-lapp i en lomme. Det

Han er det vi fikk da vi ba AI om en kopi av Tause Birgitte. Dette er P8-pop med Luis Molinari.

0: Jeg nevner igjen, altså tilfelle du har gått glipp av. Du kan vinne billetter til Pet Shop Boys 20. august gjennom sommeren her på Piotte. Ja da, jeg har nevnt det før, og jeg kommer til å nevne det flere ganger, men da vet du i hvert fall, inkludert reise og opphold for to, må vite. Vi skal få på musikk fra Madonna før klokka blir rett, Like a Virgin.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
5: The only way out is together.
3: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
6: Husk, Handlenett, hilsen, Handelens Miljøfond.
7: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
8: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
9: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
10: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg solg TV-ne.
9: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
11: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger,
15: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Vi er Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: Vi kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hva er navnet på den norske stjerna vi er på jakt etter i Gjett stjerna? Du får høre oppgaven om 10 minutter etter blant annet George Harrison. Og nå nyheter klokka er rett.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug krever at statsminister Jonas Gahr Støre ser til Sverige etter dagens renteheving fra Norges Bank. Renta ble i dag satt opp med et kvart prosentpoeng til 4,25%. Listhaug peker på at Sverige har halvert matmomsen, og som igjen har halvert inflasjonen og senket matprisene, skriver VG. 1350 dyr døde i gårdsbranner i fjor. Det viser tall fra landbrukets landbrukskomité. Brannene i landbruket kostet totalt 705 millioner kroner i fjor. Elektriske anlegg og elektrisk utstyr var de vanligste brannårsakene i slike bygg. Norge og Europa kan ha bare 5 år på å ruste opp mot Russland. Det advarer Finlands president Alexander Stubb. Han sier Europa nå presses fra flere kanter samtidig, og mener europeiske land må slutte å tenke på forsvar som et nasjonalt prosjekt og heller bygge sterkere felles løsninger. Arkeologer har funnet totalt over 4100 mynter, det som er Norges historiens største myntskatt på Rena i Åmot. Sølvmyntene, som skal være fra tiden mellom år 980 og 1040, ble funnet på en åker. Det første funnet ble gjort av 2 menn med metalldetektor i april. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Dette er Jetstjerna på P8 Pop. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: Det å bli kjendis fører også med seg innbydelser til fester, og på spørsmålet hva er den villeste festen du har vært på, så svarer stjerna vi er på jakt etter denne uka sånn her.
2: Jeg tror den villeste var egentlig et party utenfor Los Angeles. Elisabeth, jeg har invitert til et selskap.
1: Ja, men hvem er det som har sagt dette i et intervju til vår moderkanal P4 for en stund tilbake? Det er navnet du må gi meg hvis du skal være med i morgendagens trekning om å bli ukevinner og vinne et halvtårsabonnement på Viaplay Total. Navnet altså, du sender det på SMS, skriv P8 mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn. Og så sender du det til 1904. I og med at det er torsdag i dag, så skal du få en siste mulighet til å høre stemmen til stjerna, sånn at du eventuelt kan gjøre deg opp en mening, og det får du litt senere i ettermiddag her på P8, rett over 4. Don't, don't

0: Det er poplunch på radioen din. Louise Molinari heter jeg. God torsdag. Jeg tenkte rett og slett at vi skal få tre låter på rappen. Jeg er her på P8-pop nå, og vi starter med Starship. Nothing's gonna stop us now.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Rosenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
8: Ja, så på her av det.
7: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
8: Halleien!
7: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei!
8: Hei!
7: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
8: Kjefen bare.
7: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
13: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk? Hvordan ble billig plank til et pengesluk?
12: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
14: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
15: Nei.
14: Nei? Ikke heller?
12: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Formiddagen på P8-pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Blant dagens bursdagsjubilanter så finner vi en kjent og kjær norsk skuespiller som runder rundt tall. Mer om det får du etter Belinda Carlisle og Circle in the Sand.
1: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
2: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
3: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
14: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet.
15: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
16: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
17: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-en, jeg.
16: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
18: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
19: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker er barnejobbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
22: Joker, den gode naboen.

Sirkler i sanda og sirkler rundt sola. Ja, for det er jo det som skjer når man fyller år. Da har man tatt en ny runde rundt sola. Og har du det i dag, så gratulerer med dagen. Da har du bursdag på samme dag som Eagle Eye Cherry. Og Ann Dudley, mer fra Ann Dudley, som er låtskriver og komponist, får du i 2 fra 1 om en halvtime. Og så gratulerer vi også Gard B. Eidsvoll med dagen. Fyller 60 år i dag, Gard. Med denne Ann Dudley, som altså fyller 70 år i dag, britisk låtskriver, komponist og musiker, kjent fra blant annet Art of Noise, hører vi mer fra i dagens 2 fra 1 her på P8, 10 over 2, altså om rett rundt en halvtime. Nå er Johnny Hayes Jazz.

0: Torsdags ettermiddagen står og banker på døra. Vi starter den sammen. Vi klokka to med en liten nyhetsoppdatering. Før det skal vi blant annet innom Huey Lewis and the News med If This Is It.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Hejsa, kunne du tænke dig at møde en rød panda? Det er bare en af de mange ting, som du kan prøve i Aalborg Zoo i sommer. Tar du med dig familien mellem uke 25-28, er det færre besøgende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke ærlig?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
15: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
18: Du,
19: ja?
18: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
19: Mm-hmm.
18: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
19: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
18: Ja, ikke sant?
19: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
18: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
20: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
21: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det ble ikke akkurat trompetfare når Norges Bank holdt pressekonferanse i dag. Av den typen altså. Men vi får bare holde motet oppe, selv om renta altså ble hevet med en kvarting, som det heter, til 4,25%. Neida, det er ikke noe sexy ved det i det hele tatt. Selv om hot chocolates hevder så her på pyntet.

0: Vi skal til Ann Dudley i dagens 2 fra 1 her på P8 Pop, og hvis du sitter med spørsmålstegn nå, så får du vite mer om 10 minutter. Først nyheter, og så Michael Jackson.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug krever at statsminister Jonas Gahr Støre ser til Sverige etter dagens renteheving fra Norges Bank. Renta ble i dag satt opp med et kvart prosentpoeng til 4,25%. Listhaug peker på at Sverige har halvert matmomsen, og som igjen har halvert inflasjonen og senket matprisene, skriver VG. 1350 dyr døde i gårdsbranner i fjor. Det viser tall fra Landbrukets landbrukskomité. Brannene i landbruket kostet totalt 705 millioner kroner i fjor. Elektriske anlegg og elektrisk utstyr var de vanligste brannårsakene i slike bygg. Norge og Europa kan ha bare 5 år på å ruste opp mot Russland, det advarer Finlands president Alexander Stubb. Han sier Europa nå presses fra flere kanter samtidig, og mener europeiske land må slutte å tenke på forsvar som et nasjonalt prosjekt og heller bygge sterkere felles løsninger. Arkeologer har funnet totalt over 4100 mynter, det som er Norges historiens største myntskatt på Rena i Åmot. Sølvmyntene, som skal være fra tiden mellom år 980 og 1040, ble funnet på en åker. Det første funnet ble gjort av 2 menn med metalldetektor i april. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Og det er Ryan Dudley altså, som spiller syntene på ABC med The Look of Love. Ryan Dudley som fyller 70 år i dag og fellesnevneren i 2 fra 1. Hun har vært med i BBC sitt konsertorkester. Hun har jobbet med klassisk musikk og pop. Hun er kjent som låtskriver og komponist og har blant annet også mottatt en Oscar-statuett. For det var hun som sto bak musikken i Full Monty-filmen i 1998, da den mottok en Oscar, eller i blanke messingen da, som jo ble et fenomen på kino og også på diverse show rundt omkring, kan man vel trygt si. Hun er også en av grunnleggerne av synthpopgruppa Art of Noise, som vi kanskje husker best med denne versjonen av Kiss.

0: Gratulerer med dagen, Ann Dudley.
1: Yes!
0: Ja da, som komponist og låtskriver og syntspiller. Kjent gjennom både Art of Noise og ABC og for musikken til The Full Monty. Vi skal fortsette her på P8-pop til Mellon Kim.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
6: Jeg kommer straks tilbake med han.
5: For den ble jo lånt videre til...
6: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
5: Og så til...
7: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
5: Og videre til...
8: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
5: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
9: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til, betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
10: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
11: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
12: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
13: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
19: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplate.
20: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9.900 kroner.
21: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
22: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: så var det en lytter som oppdaget noe helt nytt i Godmorgen her på P8-pop. Hva skal du få høre etter Survivor?
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare
7: bestille noe? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv.
18: Kom igjen, landkrabber!
17: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
20: Ingenting.
21: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig

0: Hvem tror du har navndag i dag? Tenk litt grann på månen, så sier det seg nesten selv. Hvis ikke, så skal jeg fortelle deg det etter Prince and the Revolution.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
8: Men herregud, er den til meg da?
7: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
9: Jeg allergisk.
7: Eller til verdens beste mamma.
8: Nei, men så nydelig.
7: Eller til han hønken ned i veien.
10: Ja, så?
7: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Det nærmer seg helg. Og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
16: Nå det torsdag igjen.
15: Ja, og...
16: Torsdag min venn.
15: Og kanskje ikke alle har energien til...
16: Trippeltromf,
15: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

0: Det skal handle om en imponerende rekord, både fysisk og psykisk, i dagens dette. Skulle du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter? Nå er det nyheter, klokka er 3.
1: Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet en kinesisk statsborger og siktet vedkommende for medvirkning til spionasje. PST tror kvinnen og et norsk registrert selskap jobbet som dekke for en statlig kinesisk aktør som skulle sette opp en mottaker for å samle data fra satellitter i polare baner rundt Andøya. Politiet har ransaket adresser på Andøya og på Otta i Innlandet. Nå kommer NAV-regningen for pandemien. 378 000 nordmenn er nå uføretrygdet, noe som er det høyeste antallet noensinne. Mange som ble sykemeldte under eller rett etter koronapandemien blir nå uføre, det forklarer fungerende NAV-direktør Eva Vangsnes Bergli.
2: Første månedene i år så ser vi at veksten har tatt seg en del opp.
1: Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo Domkirke torsdag om 2 uker klokken 1. Det opplyser familien i en uttalelse. Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem på mandag. Familien takker nå for støtte og omtanke de siste dagene og sier at Hagens bortgang var et sjokk for alle. Nå er det billig å fylle tanken. Bensinprisene ligger nå i snitt på 18,73 kroner literen ifølge drivstoffappen. Den billigste dieselen får du i Stavanger med priser ned mot 16 kroner og 50 øre. I Bardufoss ligger pumpeprisen for bensin på 15 kroner og 76 øre. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: 80-tallet.
1: Hvor mange situps klarer du?
2: Det spørsmålet har du sikkert fått veldig mange ganger, altså.
1: Jeg klarer sånn akkurat passe, tenker jeg. Så skal jeg ikke utbrudere det noe sånn voldsomt mye mer. Men hva du og jeg klarer, uavhengig av om du mener at du klarer mange situps eller ei, så er det nok ingenting sett opp mot marinesoldaten August Hoffmann. For i 1983 så satte han rekord på antall gjennomførte og sammenhengende situps. Det er veldig viktig, sammenhengende. Det betyr at for å sette rekorden så må du ta sit-ups sammenhengende uten pause. Og når du da ligger der da på gulvet over 13 timer, nærmere bestemt 13 timer og 10 minutter, ja, så kommer du deg igjennom hvis du holder et snitt på 36 sit-ups i minuttet, opp til en rekord på, hold deg fast, 29.051 sammenhengende sit-ups. Og dette gjorde det til at mannen under seansen sleit ut både shortser og underlag på grunn av friksjonen. Så all respekt for den mentale styrken det kreves for å gjennomføre dette her, altså for melkesyra, den melder seg ganske kjapt. Har den rekorden blitt slått senere, spør du? Ja da, det har den. Av en brasilianer ved navn Edmar Freitas, som i 2002 rett og slett dundra gjennom 133.986 sit-ups. Jesus Christ. Og på bragden brukte han 24 timer. Men altså, sit-ups.

0: Vi skal innom tysk popmusikk på engelsk, da vil du merke. Münchner Freiheit med Every Time, før vi skal til en låt som gjorde det voldsomt stort i Tyskland, nemlig David Hasselhoff sin Looking for Freedom.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
12: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9.900 kroner.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
14: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen med?
15: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
18: Wake up, you bastard!
17: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

Det er noe som sprer seg der ute som heter Blue Dot Fever på engelsk, eller blåprikkefeber på norsk. Hva det handler om skal du få høre om 10 minutter.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
6: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
5: For den ble jo lånt videre til...
6: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
5: Og så til...
7: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
5: Og videre til...
8: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
5: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bael spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen bunnpris.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg, du kjefter!
10: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
15: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
16: Hei, hei.
17: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
16: Feber?
17: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
18: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
19: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
20: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
21: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
22: Hei dere! Nå er det trippeltromf-torsdag med hele 3 ganger... med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
23: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.

er noe som sprer seg, og som tydeligvis er litt smittsomt, som heter The Blue Dot Fever, eller blåprikkefeber. Men ta det helt med ro. Nei da, det er ikke noe ny pandemi eller noe sånt. Det er ikke medisinsk, dette her. Dette her handler rett og slett om noe du og jeg gjør mindre av. Og det er å kjøpe billetter til konserter og så videre. Flere og flere artister driver og kansellerer deler av turnéer eller konserter. Tidvis så har det helt plausible grunner. Andre ganger så virker grunnene til å være litt rare. Og noen hevder at grunnen til dette er rett og slett sviktende billettsalg. Så hvis du går inn for eksempel på Ticketmaster og ser på et salgkart, så ser du der hvor det er ledig seter, blå prikker. The Blue Dot Fever. Og det blir mer og mer av dette her. Folk har begynt å spekulere i å følge med på Ticketmaster sine salgkart på forskjellige konserter og sånn. Jo flere blåpunktprikker det er, jo større er sannsynligheten for at kanskje den konserten eller delen av turnéen kanselleres etter hvert som datoen nærmer seg. Og man har kanskje merket det her hjemme også. Betalingsviljen har rett og slett gått ned, og det er ikke gitt at det blir så mye bedre etter dagens renteheving. Men kultur er viktig, så hva er greia? Må prisene på konserter og sånn ned? Eller må du og jeg ta oss sammen? Kjør debatt.

0: Folk har allerede begynt å spørre meteorologene om hvorvidt man kan si noe om været på 17. mai, men de sier nei, det er for uvisst, altså. Det er tiden vi er i. Det spriker litt i flere retninger. Og i mellomtiden skal du og jeg få Paul Abdul og Fiction Factory her på PH-Top. La oss starte med Straight Up.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
2: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
6: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
7: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk. Hvor den ble billig plank til et pengesluk.
6: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse, om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Wow, altså, hva er det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Om ikke du helt har klart å tenke deg fram til hvem vi skal fram til i ukas Gjett stjerna, så får du høre oppgaven for siste gang om 10 minutter. Nå det nyheter, klokka 4.
1: En person døde etter å ha falt fra 4. etasje i en arbeidsulykke i Oslo i dag, det opplyser politiet. Personen arbeidet med å legge gulv på en terrasse da vedkommende falt gjennom gulvet. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet en kinesisk statsborger og siktet vedkommende for medvirkning til spionasje. PST tror kvinnen og et norsk registrert selskap jobbet som dekke for en statlig kinesisk aktør som skulle sette opp en mottaker for å samle data fra satellitter i polare bane rundt Andøya. Politiet har ransaket adresser på Andøya og på Otta i Innlandet. Nå kommer NAV-regningen for pandemien. 378 000 nordmenn nå uføretrygdet, noe som det høyeste antallet noensinne. Mange som ble sykemeldte under eller rett etter koronapandemien blir nå uføre, det forklarer fungerende NAV-direktør Eva Vangsnes Bergli.
2: Første månedene i år så ser vi at veksten har tatt seg en del opp.
1: De to mennene som siktet for å ha drept en jerv på Helgeland med snøskuter nekter straffskyld, det opplyser forsvarerne til NRK. De to siktet for alvorlig miljøkriminalitet. Den nye filmen om Michael Jackson gjør at mange av låtene hans nå på topplistene over de mest strømmende låtene i verden. Ifølge Billboard ble Michael Jacksons låter strømmet 137,5 millioner ganger bare den siste uken i april i USA. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Dette er Jet Stjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: I morgen, i Poplunch rett over rett, så skal ukevinner kåres, og jeg skal dele ut et halvt års shabbedabang på Viaplay Total til en av dere som i løpet av uka har sendt meg sms med rett svar på hva denne stjerna heter. Denne stjerna som vi blant annet kjenner godt fra 80-tallet her hjemme i Norge. Det er jo navnet vi er ute etter. Og nå får du siste mulighet til å høre stjerna selv prate fra et intervju gjort på vår søsterkanal P4, hvor vedkommende svarer på et spørsmål som handlet om hva den villeste festen du noensinne har vært på.
2: Jeg tror den villeste var egentlig et party utenfor Los Angeles. Elisabeth, jeg var invitert til et selskap.
1: Ja, og det endte opp med ganske mange store låtskriventer og artister som satt og jamma utover kvelden sammen, så ja. Men hvem er det som sa disse ordene da? Det er jo hva vi skal fram til. Du sender meg ditt forslag på sms, skriv P8, mellomrom, hvem du tror det er, og ditt fulle navn, og send det til 1904. Og har du rett svar, ja, så er du med i morgendagens trekning om å bli ukevinner og vinne et halvtårsabonnement på Viaplay Total. Trekningen rett over rett i Poplunch i morgen.

0: Lage 9 nye låter, blant disse så var det ingen klar hit. Da kom The Riddle opp på 10 minutter. Du får den etter Tina Turner.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
9: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
10: Nå er det torsdag igjen.
9: Ja, og
10: torsdag min venn.
9: Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
11: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
12: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei. Blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
18: Wake up, you bastard!
17: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
20: Ingenting.
21: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
23: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokia.

er egentlig The Riddle om? Nick Kershaw håpet aldri han skulle få det spørsmålet, men han måtte svare på det til slutt, for deler av teksten gir egentlig ikke så voldsomt mye mening. Det er fordi at når han skrev den under tidspress fra plateselskapet, så skrev han noen tekstlinjer egentlig bare for å få ned en melodilinje. Men under innspillingen så blei den melodilinja sittende med den teksten, og det hele blei til The Riddle, i håp om at han aldri måtte svare på hva egentlig låta handlet om. Så kom svaret til slutt. Nei, det handler egentlig ikke om så voldsomt mye, altså.

0: Har du opplevd at du får voldsomt trang til å gjøre noe hvis det absolutt ikke er mulig å gjøre det? Mer om det får du etter Patrick Swayze.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Wow. Altså, hva det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Du vet, når du får beskjed om at du ikke kan gjøre noe, da må du det. Du får en sånn voldsom trang. I går så opplevde vi det her oppe på huset, nemlig at det var en vannlekkasje, hvilket gjorde at man måtte stenge vannet både i spring og på do. Og hva skjedde da? Jo, Ellen fortalte om det i dag tidlig.
1: Så blir jeg automatisk dødstørst og må sykt på do og tisse. Altså, det er bare noe som skjer med hjernen. Du får mail om at nå kan dere ikke gå på do, og dere kan ikke hente vann. Og jeg var sånn, det er Sahara i min hals, og jeg holder på å tisse på meg. Jeg bare gikk på do, jeg. Problemet kom bare at når jeg var ferdig på do, så kunne jeg jo ikke vaske hender. Hvordan gikk det for deg, Kjetil?
2: Du, jeg glemte hele vannmangelen, og så gikk jeg på do. Og jeg gikk ordentlig på do liksom. Skikkelig på do. Og i det jeg skal trekke ned da, så kom jeg jo på at dæven, det er ikke noe vann her. Og det gjelder jo der hvor du skal trekke ned også.
1: Du gikk på do nummer to.
2: Men det var varmt vann i den ene krana,
1: ja.
2: Så jeg gikk da og hentet en sånn mugge som vi bruker til å vanne blomster med. Og så fylte jeg opp den med vann, og så gikk jeg hjem på do, og så helte jeg det kjempefort ned i do. Og så gjorde jeg det en gang til etterpå. Og da fikk jeg trukket ned. Men den der følelsen av å sitte på do etter nummer to, og så komme på at det ikke er vann der, det er jo så ubehagelig.
0: Og om det er andre ubehageligheter i den sammenhengen også, si. Men ok, et lite innblikk der i hvordan hverdagen går her oppe i studio. I hvert fall når hverdagen ikke går helt knirkefritt i hvert fall.

0: Hvilken Rick Astley-låt din favoritt? Min rett rundt svingen Together Forever.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Ja da, medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
15: Nei, ikke heller.
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
18: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplate.
21: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9.900 kroner.
22: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Hvis lønnsveksten skal fortsette som den har gjort de siste årene, så kan det bli umulig å få prisveksten ned. Det mener sentralbanksjef Ida Wolden Bakke, som i dag satte renta opp for første gang på flere år.
2: Det har blant annet sammenheng med den høye veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene. Altså en lønnsvekst på dagens nivå med de utsiktene vi har, ikke over tid forenlig med en prisvekst på 2%, som vårt mål.
1: Det påvist bakterien Legionella i 12 barnehager i Oslo. Funnet ble gjort gjennom Statsbyggs årlige kontroll av alle barnehager i hovedstaden, skriver VG. I en av barnehagene så ble den mest alvorlige varianten av bakterien oppdaget. FRP-politiker Simen Velle nå avhørt av PST om truslene som ble sendt til stortingsrepresentanten, det skriver Dagbladet. Velle uttalte at han ble drapstruet etter avsløringene om at rådgiveren hans hadde kommet med rasistiske uttalelser. Den internasjonale olympiske komité opphever nå alle restriksjoner mot Belarus. Belarusiske idrettsutøvere ble utestengt fra store deler av internasjonal idrett for sin rolle i Russlands invasjon av Ukraina for over 4 år siden. Avgjørelsen betyr at Belarus kan stille i OL og Paralympics under eget flagg. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Oh, man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkontrollen?

0: potet da. Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
1: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
3: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: I butikk og på nett. Savannah.
8: Du, vet du hva jeg bare elsker?
9: Ja, sjokolade.
8: Ja, men bortsett fra det. Det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
9: Ja, jeg enig. Det så deilig.
8: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
9: I forskjellige farger.
8: Selvfølgelig, det Savannah.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
7: Savannah med sett.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
13: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
12: Med en ny sesong.
13: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
12: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
5: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplate.
11: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9.900 kroner.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag? Så kan også du få trippel-trumf-trumf i alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer i trumfbonus.
14: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
15: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig, og brått så går sparingen dårlig.
14: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Wow, that's so fat.
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multipex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det er jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
10: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, vet du hva jeg bare elsker?
13: Ja, sjokolade.
12: Ja, men bortsett fra det. Det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
13: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
12: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
13: I forskjellige farger.
12: Selvfølgelig, det er Savanna.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
15: Savanna med sett.
16: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
21: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
20: Rød.
21: Tenker at det går bra,
22: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: FRP sender et tydelig signal til sine medlemmer og velgere når Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet i partiet etter rasistiske uttalelser. Det sier politisk redaktør i Aftenposten Kjetil Alstadheim. I dag ble det kjent at Hansen mister jobben etter at han i helgen på et utested sa til TV2-journalister at pakistanere er minusvarianter som ikke burde få flere barn. Politiet i Øst mener de har avdekket et nettverk som har drevet med menneskehandel i hele Norge. 14 personer er siktet eller mistenkt i saken, opplyser politiet til NRK. Nettverket skal ifølge politiet ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. Kvinnene kommer i hovedsak fra Latinamerika og Østeuropa. I Spania har politiet gjort et rekordstort kokainbeslag. De har beslaglagt 30 tonn kokain på et lasteskip utenfor Kanarieøyene i det de kaller Europas største beslag noensinne, ifølge spanske myndigheter. Hele mannskapet med 23 personer ble pågrepet. Lasten er verdsatt til over 812 millioner euro, tilsvarende 8,9 milliarder kroner. Karpe har ikke lenger Norges mest spilte låt. I forrige uke ble det kjent at Karpe legger opp og legger ut på sin siste turné til høsten. I 7 dager i strekk har nå låten Karpe for Life toppet titlistene på Spotify i Norge. Nå er det Rockboys sin nye singel Håpløs som troner på topp, og det er tredje gang popgruppen topper hitlistene her til lands. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: For levering i barnehagen at du blir forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere. Og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
5: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
6: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
7: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
12: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
13: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
14: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
15: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til, betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Wow, altså, hva det her?
5: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
9: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Ja, vi elsker dette landet.
13: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
17: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
18: Nei!
17: Nei! Ikke heller!
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
20: Sherlock Holmes, James Moriarty.
19: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
21: The only way out is together.
19: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til trippeltromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
10: Jeg er Triana Iglesias.
11: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
20: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9,900 kroner.

0: Siste nytt.
1: En mann i 30-årene er fraktet til sykehus etter en voldshendelse i Sandefjord. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet. Det skal ha vært en hendelse mellom to personer, men foranledningen er ikke kjent. Politiet har nå opprettet sak. Forsikringsselskapet blir nedringt av stressa reisende som frykter at sommerferien skal gå i vasken. Seniorrådgiver i Frende, Marius Solberg Arnfinsen, forteller at folk spør om krigen i Midtøsten og er redde for at drivstoffmangel kan stoppe ferieplanene. Men dette dekker ikke forsikringen, og folk må kontakte flyselskapet.
2: Vi ser at en hel del fly allerede har blitt kansellert, og lurer på hvilke rettigheter de har i den forbindelsen.
1: Israel og Libanon skal møtes til nye fredssamtaler i USA neste uke. Det skriver flere israelske medier. Samtalene skjer etter at denne uken har kommet rapporter om at USA og Iran er nær en avtale om å avslutte krigen. I går angrep Israel hovedstaden i Libanon, Beirut, for første gang på flere uker. KFUMs suksesstrener Johannes Mosgaard er interessert i trenerjobben i Vålerenga. I går ble det kjent at Geir Bakke var ferdig i trenerstolen til hovedstadslaget. Vålerenga og Mosgaard skal nå være i forhandlinger om jobben, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formo.
2: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
2: Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei. Blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørget for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
8: Wake up, you bastard!
7: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
18: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
17: Eller du ikke ser noe som helst.
18: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
17: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
19: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
5: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
14: Kan du ikke bare bestille den
12: da? Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
15: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
16: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
16: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
16: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
18: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
19: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.

0: Måtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Iran anklager nå USA for brudd på våpenhvilen mellom landene. USA har i kveld angrepet flere mål på fastlandet ved Hormuzstredet. Det gjelder både havnebyen Bandar Abbas og en annen øy i Persiabukta, opplyser en amerikansk kilde til Fox News. Irans forsvarsledelse sier de nå vil svare kraftig på angrepene. USA hevder de først ble angrepet av Iran og at de har svart med selvforsvar. Og minst to barn og en ambulansemedarbeider er drept i et israelsk luftangrep i Libanon i kveld. Minst 12 personer er døde, opplyser lokale helsemyndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Dermed trosser Israel våpenhvilen som ble inngått 17. april. Libanon og Israel har anklaget hverandre flere ganger for brudd på den. Hjemme igjen i Drammen har en gutt i tenårene blitt utsatt for vold i kveld. Gutten skal ha blitt sparket av to andre som deretter løp fra stedet. Tenåringen fremstår ikke skadet. Foranledningen til hendelsen er uklar. Politiet sier de ikke har funnet de antatte gjerningspersonene og har opprettet sak. Landslagsspiss Jørgen Strand Larsen og hans Crystal Palace er klare for finalen i Conference League. London-laget vant 2-1 hjemme mot ukrainske Shakhtar Donetsk i kveld og vant dermed 6-2 sammenlagt. Strand Larsen kom inn fra benken og fikk drøye halvtimen for Palace. I finalen så møter de spanske Rayo Vallecano. Den spilles i tyske Leipzig den 27. mai. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
5: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formoe.
8: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
10: 0909. Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
13: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
4: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv...
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
9: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
10: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
9: For den ble jo lånt videre til...
10: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
9: Og så til...
11: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
9: Og videre til...
12: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
9: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer.

0: steinspiller.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Og ruteskift.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra,
12: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: AJ-produkter
14: lagret. AJ-produkter Norge her.
13: Hei.
14: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
16: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
17: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
18: Nei.
17: Nei? Ikke heller?
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
21: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
22: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
21: Med en ny sesong.
22: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
21: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
23: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.